0: Bukena FM. Rui Botop. Aya Marigueta.
1: Nijita go wanda huu kana wanda huu.
2: Nijita go kinyuste.
1: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Gumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijita go botewa jogu.

*447#. Wana wale kiyoguo. Okone gero toda aduku mugu waja. Okone gero toda aduku mugu waja. Oshagura ni kare korona. Niko kena kiria ukweda. Oshagura ni kare korona. Niko kena kiria ukweda. Wale kiyogu nogu ikiro guikira pini. Wale kiyogu nogu tumogu. Tumogu. Nonye tu gedhi ni wa system. So far mudu hiki one geto besha anyige. Hena mudu ekiro shirigi girisi giste wanu. Na magana matato mato edi wanu. Shirigi girisi giste wanu. Na magana matato mato edi wanu. He greke o shirigi dati. Giri datini. Na sigiste fo iguru. Giri datini. Na shirigi sigiste fo iguru. He noge haha. Wekiro giri 25. Na igana lia 71. Giri igana giri 25. Na igana lia 71. Hali oge. Enake wekiro shirigi giri 22. Na magana meri mafote tu. Giri 22. Na magana meri mafote tu. Hali oge nake wekiro. Giri kumina idhano. Na shirigi kumina igire iguru. Giri kumina idhano. Na shirigi kumina igire iguru. Hali oge wekiro. Giri kumina idhato. Na magana manana. Giri kumina idhato. Na magana manana. Murata wako wene yoko etekia. Na nigeto negeruo kiri agi ukoni. Wene yoko etekia. Na nigeto wikiruo kiri okweda. Oha mutabu ino wago kena. Na kwena atiriri. Besa ya nini mono makeria oge ino kanasio. Besa ya nini mono makeria oge ino kanasio. Neshirigi emwe. Besa ya nyige mono oge ino kanasio. Neshirigi egenegi. Shirigi giri magana maigana. Shirigi giri magana maigana. Shirigi giri magana matatu. Kiyori yake ya kwane atiriri. Mwenyaka wa akulei. Nebia sigana. Kiaragi ya kuwero logu oli. Oko ni ole mwenyakari. Oko inyuka na abia sigana. Oya adhimo yaku. Nando kana heni ate kote ati kole mwudu utali mwenyaka. Havana gotiri utali mwenyaka. So oya adhimo yaku. Wekele star. Star. 447#. Star. 447#. Star. 447#. Star. 447#. Wale kiyoguo. Okone gero to thanduku tutada to. Okone gero to thanduku tutada to. Wee mwenyeo shagure ni thanduku kare corona. Niko kena kiria okweda. Wana wale kiyoguo nogu ikiro guikira pini. Na wana wale kiyoguo nogu tumogu tuma. Odo wafatari. Niko ete kia tamudu kiube. Nogu koromura ata kwa liyama. Doe guwa kugukuli yoke. Nogu koromura ata. Watoto kwa lagia maudu mavithi. Wee dulihete edhuku. Nogu koromura ata. Watoto kwa lagia horoa rent. Durihete nyoba. Murata hena giri magana matato. Shiane ya nuwa kuma kore ya kwa star 447#. Kore ya kwa star 447#. Wale kiugo kiri ogweka. Nogo shagura ugo shagura. Nitoza aduko. Dini watu za aduko tutada tuli. O shagure ni kari corona. Niko kari na kiria ukwedo. Shagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. O shagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. Wana wale kiugo. Nogo ikiro ogwekira pini. Wale kiugo nogo tuma ogo tuma. Hena mudu dage keno tulalia nawe. Niekiro shiri gigiri tuwedi tu. Na magana matano maithatha tu giri 22 na magana matano maithatha tu hewe kiro 25,305 hewe kiro giri kumi na magana meri makeda giri kumi na magana meri makeda hali oge na keda kikeno tulalia nawe nia kiro shirigi giri mirogo etano na inyanya 58,369 hali oge na ke we kiro shirigi giri mogu waja giri mogu waja na magana matato maithatha tu hali oge na ke we kiro giri 27 na magana keda ma 21 hewe kiro giri 27 ige na magana matano ma 66 we mweneo koinu kanabia shigana oya adhimo yaku we mwenewe tekie theine wa star 447# you never know waota guikora murata ate ruoro uragerera ruoro uragerera maithori masio wena mo masovo ni kauduka mwetu waota gukora maithori masio wena mo masovo na gudie mwetu weo kakora umana stress ni okore yaguwa ni moto we okore yaguwa wekatia only for one play wekore seze na wakune wadhira dano na modu haa wala ato ilate na ikeri yogiri magana meri na dadaka once dano noro haha tu oyazimu yaku we mwene wetekie oikere zine wa system na weo inoke na kiri agege yaku oyazimu yaku wekere star 447#.